0: Radio Solo. Klokken er 5:28.
1: Solo.
2: Hej venner, det er Mads Langer her.
3: Du lytter til Life in Stereo.

0: Radio Solo, klokken er 5:31. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Let it go in.

0: Radio Solo. Klokken er 6:37. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.